0: Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Dengarkan terus
1: 96.5 FM. Itu sahabat.

Ya, happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun bagi sahabat-sahabat yang merayakan hari bahagia Anda di hari ini, 20 Juni. Siapa aja? Tadi di meja studio kami saya lihat ada 24 nama sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Silakan bagi sahabat-sahabat yang lain, Anda boleh lo menyampaikan salam bahagia Anda lewat WA di 081745 0596, atau boleh telepon tapi pas selaku ya di 02483136111. Nanti salam bahagia Anda akan saya udarakan lewat 96.5 FM. Ya, selamat berbahagia untuk sahabat-sahabat yang merayakan ulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, dan mungkin nama Anda belum tercatat di sini, boleh Anda mendaftarkannya di 02483136111 atau di 081745 0596. Saya tunggu info dari Anda dan saya akan siapkan lagu-lagu sebagai hadiah ulang tahun bagi sahabat-sahabat semua. Terimalah lagu yang pertama untuk semuanya yang merayakan hari ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran.